0: Kakang Panjinrada
1: Timala.
0: Cobi galih kusalira Kakang Panji ieu teh lantaran tina naon Kang? Kajadian bade kieu teh numutkeun para ahli.
1: Amuing adik guru memang laras pisan.
2: Tina naon teh teh sepuh?
1: Upami ninggal kana sawatawis katerangan mah.
2: Kumaha teh teh kula?
1: Yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema.
2: Kupolah jelema teteh tadi
1: lintang ti kupolah-polah jelema
2: deh
1: lapisan oson parantos tobros
2: tegulan
1: akibatina polusi teteh
2: rupina
1: rupa-rupa polusi kaayaan di jagat raya pramudita tina kawit kahuruan leuweung tea
2: tenan
1: dina kawit haseup kanaraan tea
2: haseup pabrik tea meureun wae.
1: Oh, iya teh yakin dina pagawean-pagawean jelema jelema.
2: Katenan teu aya deui kulan.
1: Limbah-limbah di ditu di dieu.
2: Laras, tiasa janten ti di nyao ge.
1: Kaula salaku Ais pangampih Raja Triloka.
2: Teh.
1: Nyarankeun oge ngaharepkeun ka sajumlah aplatur anu aya di jagat raya pramudita. Ulah sangeunahna mere ijin yen pabrik dipusir dayeuh anu ngalantarankeun limbah bakal ngarugikeun ka sararea.
2: Tah, geuning kauninga ayeuna. Mengandung kimia teteh kulan ah.
1: Kauninga ayeuna mah si horeng meureunan asa duit.
2: Alah. Nyakitu sepuh kulan
1: asa duit abus jeung surat sakti abus datang tunau ge
2: dibere izin teteh kulan
1: tuh padahal
2: bakal ngarugak
1: teu ningali kana kajadian kapayuna.

Ayeuna teh geus leuwih ti heula kawasan dari muka ngabolak-ngabolotrok batu kaluhur. Walirang jeung sajabana loba dewa nu silaka loba

0: Tersalah pangdengi kaulah itu suanten paman Arjuna. Tibulah dinya datang.
1: Raden Gatotkaca olohok bengong ningali Arjuna aya dina kepelan jama anu sakitu gede nyaeta Astra Jingga anu dina waktus ieu Wikrama. Teu ningaeun Raden Gatotkaca kana pamenteuna Astra Jingga margi lirik ibarat laler ningali muning. Itu babandinganana mung Gatotkaca sasat maksad nyabet ieu Arjuna anu aya di kekepeulku ieu Ti Wikrama kuasa Jingga.
0: Beunang sia.
2: Dua dek ulah
0: dek ngalibatkeun diri dek mela anu salah sia. Tinggali di masyarakat cumaritis ka Arjuna geus leungit kapercayaanana bongan tindakan samemena sakawenang-wenang.
3: Heuh dengé heula lamun dititah dewa teh ieu teh pisalameteun pisilakaeun dumeh dewa nu nitahna ujug-ujug dirigdig rayat sorangan dibikeun
2: tanpa dipikir heula nyawon
3: tanpa dipikir dibulak-balik Gatotkaca maneh boga meunang leuleueur sabaraha sia ti dewa.
0: Yakin di mata masyarakat maneh bakal morosot kapercayaan. Aduh Braja Musti Braja Kapalamatan dan tapi sesa sarta perunggu bajingiring tapak ngerasakeun. Braja-braja nanaon sia.
2: Moal mempan.
0: Moal mempan dieu aing geus sagede kieu mah.
1: Gatotkaca
0: pawen teu mati kabeh ilmu.
3: Nu matak ulah boga rasa kebal ku hukum sia wawelak.
2: Burukan teu rasa maneh.
3: Ulah rasa maneh tindakan sakamakama.
2: Tenan.
0: Aduh,
1: bisi idep teu apal ieu teh Astra Jingga.
0: Ululululululululuh. Astra Jingga.
3: Naon kitu?
0: Memang kula Astra Jingga anak Semar Badranaya. Sok, de kumaha ieu?
3: Disabaran, ditawakalan ku ngaing teh kalah leuwih.
2: Kalah
3: minculak, kalah ngabubudeg maneh. Teneul kaayaan engkak-engkakanna rakyat dina waktu ayeuna keur didengkeh ku perekonomian. Can ayeuna lanina nu bakal datang. Ieu mah ngadon ka mana karep. Dumeh dititah dewa.
0: Ampun ceput, ampun. Ampun.
3: Pokona mah sakura nu teluyuk jeung mekanisme mah kuaing dieleketek sia. Eunuk-eunuk kuaing. Kecuali lamun maneh balik ka asal.
0: Ka asal kumaha?
3: Ka asal maneh salah ku manusa naon? Pansen tinu kawasa teh ieu pikeun ngabdi beleguk.
2: Tenan.
3: Eta kapangkatan teh pake alat pikeun ibadah. Eta kalunguhan teh eta kadudukan teh eta kursi teh pake alat pikeun ibadah. Sabab fungsi anjeun salah ku manusa di dunya teh ibadah.
2: Leres.
3: Ya, komo anu aya patula patalina jeung sumpah arara jeung sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Cing sagemlengna atuh, buktikeun. Janji-janji arara jeun teh.
0: Rumaos cepot.
3: Tah,
0: rumaos.
3: Moal saeutik ieu. Mulihkeun deui kapercayaan rakyat ka anjeun Gatotkaca. Bakal lila perjalananana tapi buktikeun ku anjeun dina waktu ayeuna. Sok. Cara jeung katangtuanana meungpeung aya lanina kudu aya hikmahna pikeun mulihkeun deui kapercayaan masyarakat ka anjeun. Sok. Kumaha carana rasa kepedulian ka masyarakat dina waktu ayeuna? Buktikeun. Ulah pagede-gede sungut geus bosen aing ngadengena ge. Ulah kalah ka omong wae merebutkeun balung tanpa eusi. Hayo dikensarkeun ku ngaing sementara. Tapi lamun anjin tebukti nyaita ngemban amanat penderitaan rakyat, mulih kendai kepercayaan masyarakat ke arah anjin, katot kasau ke anjin Arjuna, kula mua eren-eren ngayakin nemongkin rasa keprihatinan ke anjin.
2: Nares
3: unyuk sumanga
1: mangat sepo
3: sakit tulos. Los